le thabela ke taba yo go tlamo itshotla ha mo ga bonyana ka mo ga go tle go buisana jelo le le bye bye la jelo metsotso dira hantle ma shoma ma be di le metsotso mena re fa le se jelo rena ya bo supa a re le be jelo go le bye bye ka sena se bana.